0: ktorú, hoči nepiťom na tým malo ďaktúra.
1: Poznajú vlastné ideje, mala nejaká pepa,
0: mala to nebola. Mene malo treba mele, jak mohla, tak ty veľa, to nedelo, kde chodilo, u vytora, kde veľa.
2: Staré duči, tvoj tepec, kusy, vodu, vyčo, nevyskalo, šeci, tady, staré!